0: قدير.
1: وهو على كل شيء قدير. اتنگا قاف برکو لمبارنگے ہمیں گوتا قاف گے اڑو قاف گڑے نہ دے دین قاف ادا کر ارگا قاف ای برکو کین جی اکن استعلاء دین جی نے انو دین شدہ جہر فرہم کفا
2: وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحیم دو راجہ گڑھ گمی گڑی گا مہم خبر تو گے سرخی تو گے تیرے گا راجے کے پیمنٹ سسٹم فوریا انڈیا کے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی گڑالا سکند کڑے کے تیرے گا انڈیا فیسا فنوے خدم موڈیز مانیٹری اتھارٹی افتتاح کوفی مالے ویفار بندر تلفٹ بدل کرم گا کھما گڑنگر فرات کے خیال ہو دان کما ایم پی ایل کے سی او وداڑ وچ میہار گفر تمہامستوں کے تیرے گا بی ایم ایل ویفار تک شا امل فرات تک ہتر ستے کہدیا امیلین ڈالر دو کفی ملیشیا ہجر کفوا روہنیا ترکول کے فس ہاس ریفیوجنگ امبرا قوم گندیوما میما سرکاروں ایب سفا واکا ملیشیا بڑزیر حام کر ویفی دیہ راجہ گڑھ کے ہندو نوئی کے خبر ایک بدل کری مریم اتفادنان خبر تو کے تفصیل ایک کری دانا راجے کے پیمنٹ سسٹم فوریا انڈیا کے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی گڑالا سکند کڑ کے تیرے گا معاف کروا راجے کے پیمنٹ سسٹم فوریا انڈیا کے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی گڑالا سکند کڑ کے تیرے گا انڈیا فیسا فون وے خدم مولیس مانیٹری اتھارٹی ایم ایم اے افتتاح کوفی ایک مٹکا مرکزی بینک کا بے خاص رسمیات کا میں خدم فٹوا دے وی ایم ایم اے کے گورنر احمد منور میں رسمیات کا راجیہ کے خارجی وزیر ارتشام آدم کے ترنگ انڈیا اینڈ راجیہ کنڈالا فنوا سفیر جی بال سبرمانیم وس بیر وڈینوی راجیہ کا عالمی خدم فشا فنی بینک آف مولس بی ایم ایل ادی مولس اسلامک بینک ایم آئی بی آئی کو می دے بینک کے کسٹمر نہ میہارو اتر اپلیکیشن بین کورم کانو لا بینک کے موبائل اپ نوتا انٹرنیٹ بینکنگ میں دیر کو انڈیا کے یو پی آئی بین کورا اکاؤنٹ تک سیدھا فیسا فون وین می نظام کے دشم فیسا فون وا فراتوں دیوہ روفیا نوتا امریکہ ڈالر فیسا دیکھو مم فیسا لیبے فرات کے انڈیا بینک اکاؤنٹ وگتم فیسا جمع وانی انڈیا روپیز آئی این آر می راجے کے بینک اکاؤنٹ تک ہم اے بینک کے اہم اکاؤنٹ کا فیسا فون فدا فسے ادی رکھا تیرے معاملات کم ایم ایم اے ہام کرے می خدمت کی دہاس فنزیس جولائی سویہ کا ایم ایم اے انڈیا کے نیشنل پیمنٹس کوپریشن کے بین الاقوامی کوفی ایم پی سی یا انٹرنیشنل پیمنٹ لمیٹڈ این آئی پی ایل دے مد ویون اے بسم کے دشم فیشی خدمت انسانی وغفار یا گڑے گتم قانونی گتم ہرکن کن تنفیز کرما ہیلن ترکن اتر کرن جہ کما داخلی سلامتا مسک ترکما فنیاتا بہ وزارا کے اسٹیٹ منسٹر ڈاکٹر عبداللہ فیروش وداڑوی جے فیروش میں وداڑوی داخلی سلامتا مسک ترکما فنیاتا بہ وزارائیں میہن ٹریفک کرما دیکھوڑا مسک کورا بین الاقوامی دوس واہ کرم کے گتم بے وی خاص مسکت بدلوں کا واہک دکوم می مسکت بدلم کی میہن ٹریفک کورما دیکھوڑا مسک کورم کے دیگو مدت کے قومی اونکن کم گا وا مولس اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اسٹریٹجک پلین آ گڑے گوتن کما گڑ ہوری ادارہ تا گڑی کے مسک کورم کو ہوری کن کن دینے گنے حالو تا ہودم کوری گیندیا بدل میں می ہر میہن ٹریفک کورما دیکھوڑا مسک کورا دوس فاہا کورنی ٹریپڈ بہائنڈ دا اسکیم نوتا مکرا ہیلتوں گائد کفا مشیار کے دشوں می ٹیکنالوجیا ڈیجیٹل وسیلت کے بینوں نہم گد گاہی فیگنگ آن لائن اسکیم کمپاؤنڈ تک می ہن ٹریفک کورا ممور اتر ومندا دیومشا می بدل ومندا کشو کے ویوگ تک دیکھوڑا فیولم کے مہم کم کے مچ الر والا شیارے می ہن ٹریفک کورما دیکھوڑا مسک کورم کی دیہ راجیں قومی فیمور گا ایم اسکندے ایکنت کم گا داخلی وزارائیں فاہا کوروا مالی ویفار بندر تلفٹ بدل کرم گا کما گڑوں ہوری فرات کے خیال ہو دانے کم ایم پی ایل کے سی او ادی مینیجنگ ڈائریکٹر حسین شفیق وداڑ وچ ویفار بندر تلفٹ بدل کو بین کرم فشنگ ہم جی فاونی انہر کے نومبر مہ کے اگار ون تو ہو پورٹ تلفٹ بدل کرم گا مشو آ گڑے گتوں اسٹیک ہولڈر نائک بے وفرتم بدلوں کا واہک دکوم ایم پی ایل کے سی او ادی مینیجنگ

0: فأصبحوا ظاهرين.
1: می دیوہرال جےگڑو دمگنسنی مسجد سلطان محمد تکرفان العظم گا کورے ہکرنا مادگے اڑو وگتوں.

0: دم مگن سنی ماسیز السلطان محمد تاکور فن العظم کا کور ون حکور نماد کے اڈو وقتوں میہر گڈنگ ایک گڈ ام منٹ دی ہسے کون تو اڈو سمون تے گند ونی دی وہ راج سے گڈ نے گل گن میں کوری دانی ہدایت کے مگا ایکو
1: ہدایت کے

0: السلام علیکم دیوی راجے کے اڑو اسم گندہ وا دی ٹی وی بلم گندہ وا ایم ہا فرہت کا ہور اوفا ویری وگت کول کنگے دے آہاشے بونا نا می پروگرام گین سار گتی بی ایم ہا بے فون نمبر ہبا دنما آہاشے بونا نا می پروگرام کی سیاسی دائرہ گھر کا تیری وا فرہت کا کمفنی تو گے اسف کا ہر کا تیری وا فرہت کا عام رایت نا گول وا دن کے گتوں ہڑگن می گنس تے پروگرام کم ہفتہ پروگرام گیس مہمان جواب دیو مو گندہ ونی پی ایس ایم اے امدر کو ہڑگن می ہولوا لا فرصت کا عام رایت فون وا فوا سوال تک می ہفتہ گیس ہڑگن می اے فرصت ہولوا لے ور گین اد دگے سوال تک ہڑگن می ونی لپ می سوال تو گے جواب ہفتہ گے مہمان ہے کی کڑ کڑ کڑ کے تیرے بدل کولاں
1: ಆಹಾಶೆ ಬುಣಾಣ

Bismillahirrahmanirrahim. Dibe rajya gaduge migadi ge muhim khabar taw ge surkhai taw ge terega rajya ge kanduge sarhadum bay ge lona masala bainal aqami court nizam ge tereng rasmi ko kamyab kurvi ege faida wani kama raisul jamhuriya vitarveche favaraya upa gulalumaki india ya rajya demedu gaumuge ekula دیگوں کے دمت گا اکلوا لما مسے کے قرآن منوان ویفاری کے اپس ون حردنا کو مقصد تن حاصل کرما لبے بڑ بارے کما اقتصادی ترقیہ دا ترفترہ ویفاریہ بہے وزیر ویداروی چے پینشن سکیم میں در کو فارل حجو ما شرط ہموا تیوی سا حور گینامی ہوں تیوی کن پینشن افی ہوں ویداروی چے ہنگورا میں گے سببنا وسیلتکا بیس نتم گے سببن غزا گے سہین

میرے خبر گڑی پروگرام آئک میں بدل کری اور گن مری مات فادنان دن خبر تو کی تفصیل آئک کری اتانا میرے آم آدم آویس راجے کے ہوری ہاں سر حد کا ویگ دوانے کم موسم آبے قومی ادارہ ہم ویدار ویچ ہولنگو موسم کے بارو گدوے ایے آم یہ دو راجے کے بڑ بائی کا ویسار کو بائی رد کا ویگ دو مائے کو بو کو بارے ویفا واکم موسم آبے قومی ادارہ ہم بنی ویدار ویفا تفصیل کے نستینی نیوز ٹیم یزید رشید.

0: ادے میستری پروگرام اڈو سوم گندوا ایم ہم تر ننکاس مرحبا دن ہا دے میدو الگون مینگے پروگرام گ می ہفتہ گ میستری ائی کی وس دوی راج میدو دنیا کے قوم تک الگون مینگے فخر شرف ائی الگون مینگے قوم میہ کوریا نری فمی ونی یہ کے ورگنا خدمت تر کر وی ورا مننے بورا سکھ تک کون گے تو قوم تک ای بے فلون گ ہت کو لوئ با ائی کی گ ای بے فلون می قوم کوریا گندوا بے نو فلوا واتی ای بے فلون کر وی وانا اگور خدمت تک کے سبب الگون میں میت دنیا کے تک کی نقام تک کا خارجی کو تم رب بدہ کلون تک گائم کرے فنی دنیا کے قوم تک الگون میں بلا گن نے الگون میں کے راجیا اتا ملین فتر ورن سیار کرنے میں قوم ور ریت کو تک قوم تک دکا دے فواتی میکم کے ان حصہ دار کی فال پلاسیس یوسف ما فن دونی ہورا پلاسیس یوسف خدمت کروا فنی خارجی تارے کنن اتل تہنگم کے دائرہ گوس اور اگور خدمت تک کروا فے دو راجے کے عزت رائٹ مجلس کسید می تکور واف و ما کارگون من ازیا می مرحبا دنوانی ور دویپا ور شرفا ایکنگت ور پڈ مرحبا ایکنگت
1: شکریہ
0: دین راج گڑو می استریم پروگرام وگت بیتی ور پڈ شکریہ ایکنگت
1: شکریہ
0: ازیا کی سکور ازیا وس پے بے فون کی تالو می حسنو ازیا وس تالو گے تو ارگون من نے گنی اپ لزیس یوسف ور تیو کمر کور خدمت تک کور بے فڑک گت گنگے تو ehma azie ge mi hidmat ka mi salis tinga har por gina to e khidme korob wa fenget azie ge khidmat ka me fortam ham korgot ka balana
2: al khalil abdul aziz yusuf ge ka mi khidmat ke safha ta ka balalum azie ki dewe ka ma khidme korebum ge ruh waramati darje ka hippul go e befulekkan enge gende الفضل عبد العزيز يوسف کی ورگین دائرہ تکوں ور دیگ مدت تک دیوہ کوما ور اگوری خدمت تک کر واف وا پی فلے خارجی دائرہ گترن اتل تہ ہنگم کے دائرہ وس ورگین دوہ خدمت کر واف ہے الفضل عبد العزيز یوسف تعلیم حاصل کر وافنی مالے مجدیا سکولوں ایگے فہم راجیم بیرون وس تعلیمی بے کوست فریم کر واف ہے میگوتو نوارستے کا اڈی ہا ہے ونہر امریکہ کی کولوراڈو یونیورسٹی پروفیشنل سٹڈیز پرہم کرے بم گے ترون اکنامکس انسٹیٹیوٹ امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی پبلک ایڈمنسٹریشن پرہم کرے وافے می گے ترون ایڈمنسٹریشن اد ایڈیوکیشن سکول مینجمنٹ کے دائرائیں بیرکم تکون گینا پروفیشنل اد سرٹیفیکیٹ کورس تہ پرہم کرے وافے الفضل عبدالعزیز یوسف سرکار خدمت کربا فٹوافنی نوارستے کا فصل اسنو و نہر منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جونیئر افسر کے وظیفائیں میگے ترون ادا کرے بھی مقام تک بلائرو اتر ریجنل اتول تہو گے ویریا کن نون اتول اتول ویریا کن سری لنکا گونا دیوی راجے گے ایمبسی پاسپورٹ افیسر کن بڑ وزیر گے افیو گے کنا مقام تک وسفر وافے اے گے تیرے گا بڑ وزیر گے پرسنل ایڈ کے مقام ہی منے عبدل عزیز یوسف ادا کروی اتر مقام تک بلائرو ایمبیسیڈر ایٹ لارج کنگ ڈیپوٹی منسٹر آف ہوم افیئرز سری لنکا کھنڈلو وافنوی دیوی راجے گے ہائی کمشنر کنگ میگے ترون ریتنگ مشل ہوگیس ورا دیگ مدت کا خدمت کرا وافے میگو تو نوار ستے کا اڈی ہوا نہ ہرو فشگین ریتنگ مشل ہوگے نون اتل گے ممبر کن تین دورے گا ادا کرا وافے ادی پڑھنا کوامی ورا گین بدل ود کے کویس ازیونی دیوہ راج تمسیل کرا واف میگو تو پیریس کا بیونو یونیسکو جنرل کانفرنس تو گا دیوہ راج تمسیل کرا وافے ادی ساک او آئی سی نان آئیلینڈ موومنٹ ادی کامن ویلتھ کے سمٹ کانفرنس تو گا دیوہ راج کے افیشل گو تو بارے ڈینگ دیوہ راج تمسیل کرا واف نوارستے کا فسترل سنوے کن دہاس تیرہ ونہ راہ میں جملہ سالس ہتر وہر دیوہ دولت خدمت کرے